Radio Energik. Odteď už jenom Energik. Radio Energik. Radio Energik. Energik, to je muzika.